0: прийти. Є звичі ці ваші криті, віддайся спонтанне на намисні фонтане.
1: Дальші чугуйці! Мав ролі самі шкр, рек, тому збіл єн штек. Терьєр! Навр інтер'єр!